må spise melk. Hvorfor må du toppe 50 skje? Hvorfor går du ut og plukker seg selv? Hvorfor tror du at alt dette skjer? Hvorfor sier du at du føler deg bedre? Hvorfor går du ikke og sier deg mot? Hvorfor går du og ljuger til legen? Hvorfor går du om å være så dum? Hvorfor går du og får diabetes? Hvorfor går du og får nyresvikt? Hvorfor går du

spise melben? Hvorfor må du toppe 50 skje? Hvorfor går du ut og plukker seg selv? Hvorfor tror du at alt dette skjer? Hvorfor sier du at du føler deg bedre? Hvorfor går du ikke og sier deg mot? Hvorfor går du og ljuger til legen? Hvorfor går du om å være så dum? Hvorfor går du og får diabetes? Hvorfor går du og får nyresvikt? Hvorfor går du ikke

Dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte opp at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se, ne me quitte pas.

0: Rødvin så blir du fort trött och gärna I magen när vi finner på något annat. Vitvin så är det sån 0 till 100 full.
1: Okej, okay, för det smakar kanske lite mindre så där kan vara
0: Smakar mindre, du blir mindre mätt av det med mindre fyllde I drickevaren, avhängigt av vilken vin du dricker. Ja.
1: Vad tror du om den här hypotesen här om att neurotransmittarna kommer ut av balanse på en mer kaotisk måte?
0: Ja, de kommer bara chappar ut av balanse. För det är inte något som håller dig igen. Du har inte den jag har fått med null. Du har inte den effekten och därmed så blir du bara vill och gär. Ja.
1: Viktigt svar på ett viktigt spörsmål. Abelstorn. Du hører altså på Abelstorns drømmepanel på dette 15-årsjubileumet for Abelstorn. Og med oss I panelet så har vi Petter Bøkman, Inga Strømke og Anders Kvellestad. Jeg må bare høre med dere før vi går videre her. Har du noe? Dere har vært med alle sammen ganske mange ganger I Abelstorn. Det noe dere husker fra disse her årene?
2: Kan jeg begynne?
1: Ja.
2: For jeg har tenkt på det her, og jeg har, altså det var mange gode minner, men det et bestemt minne. Fordi vi var på en, vi har vært på et par turer sammen til CERN, men den første gangen var vi på en tur, blant annet arrangert av Eli, som sitter her I salen. For da var det Abelstorn-sending på CERN, CERN spesial. Og da, på et tidspunkt, så står du og jeg nede I tunnelen på Large Hadron Collider, Jeg står og vifter med en sånn kosehamster, og vi snakker om hva skjer om du akselererer en hamster I Large Hadron Collider, mens det står noen italienske turguider, og ganske irritert på oss og prøver å jage oss ut av tunnelen. Og det var bare sånn, jeg husket det etterpå, at det der et sånt minne, et sånt absurd minne, som jeg tror jeg kommer til å huske resten av livet. Så det var et lykkelig minne.
1: Og så innsetter vi da lemmene Lemmy.
2: Ja, så tenker vi at vi jammer Lemmy inni her, og så klart, det må være et veldig elektrisk lad av lemmen for å klare å akselere den her og sånn, men ok, detaljer. Hvis vi får Lemmy opp til 99,99991% av lysets hastighet, så vil vi som står utenfor, vi vil da se at Lemmy lever I 7,5 tusen år.
1: Men det betyder alltså när vi står här och ser på så kan vi stå här I nästa år om 100 år och 7,5 tusen år
2: ja.
1: Så vill det vara typ fortsatt se Lemmy rasa förbi.
2: Ja, men ja. Lemmy själv vill inte uppleva mer än ett år. Så Lemmy upplever inte att bli någon äldre. Lemmy upplever bara att det ena året han lever så driver han och svirrar runt och runt och runt I ett vakuum som I sig själv så kan han Lemmy vill ha lite trouble med att överleva ett år I vakuum.
1: Ja. Jeg husker det også. Inga, har du noe spørsmål du husker, eller noe annet?
3: Altså, jevnt over så setter jeg jo pris på den typen spørsmål som håper seg kun Abelstorn enten får inn eller har plass til. Så jeg har, ja, Abelstorn nok den plassen som jeg tenkte der jeg lov å liksom formidle friest. Og du spør liksom aldri hva skal vi med det her, eller hvorfor lurer vi på det? Det liksom bare undringens fest. Så, men jeg husker jo en gang fikk jeg jo lov til å faktisk legge ut om entropi. Altså ikke bare sånn det blir mer rot, men å faktisk få snakke om det som liksom sannsynlige hendelser og mikro- og makrotilstander det varmt minne for meg og så av en eller annen grunn så husker jeg den sommeravslutningen vi hadde på Blå det kjempelenge siden men det var altså bare sånn sommeridyll det var som å være på festival
1: ja,
3: ja.
4: Hei jeg har hørt at Marthas nye kjæreste kan snu atomer Men hva vil det si? Jeg trodde, ut fra modeller av atomer og molekyler, at disse runde. Hvordan kan man da snu dem? Og ikke minst vite at man har snudd dem?
3: Når du har en sånn ball som ikke har noen retning, og så sier du at jeg har snudd den, så det litt sånn, hvis du ikke ser forskjell før og etterpå, har du da gjort noe? Ja. Og som fysiker så må man være litt streng og si nei. Når du ikke ser forskjell, så det det samme som at det ikke har skjedd.
4: Ok.
3: Så sier at...
4: Så jeg pølsukker på her nå.
3: Ja, ikke sant? Her har du et atom, og så nå ser jeg atomet, og så snur du det.
4: Ja, så snur
3: jeg
4: det.
3: Og så ser jeg ikke forskjell, og tenker at den beste måten å snu det på, jo bare påstå at du har snudd det.
4: Åja.
3: Bare... for da kan jeg tro på det, eller så kan jeg ikke tro på det, og det jo opp til meg.
4: Ja,
3: ikke sant?
4: Ja,
3: det sant. Ja.
4: Men jeg kan jo snu det.
3: Ja, for alt jeg vet. Ikke sant? Så... Så det så mye Abelstorn, og så en spesielt hjørne I mitt hjerte.
1: Åh, det var hyggelig å høre.
4: Petter.
0: Altså, jeg skulle til å si at den sommeravslutningen på Blå var veldig hyggelig, men det jeg husker aller best, det var den gangen du skulle demonstrere brødrister. Det var et høydepunkt i radiovitenskapen, Torkil. For det som ikke fikk med dette her, så var det et spørsmål om hvor fort må du bevege en brødskive for at luftmotstanden skal varme opp på risten? Og så var det liksom spørsmål, så det, jeg vet ikke hvor du fant den brødristeren, Torkil.
1: Ja, det var på rekvisittlagret på NRK. Der står det sånne skilt. Disse tingene som her skal ikke brukes. Det bare
0: rekvisitter, ja. Det hadde vel du ikke tatt så tungt, tror jeg. Nei,
1: jeg tenkte liksom en brødriste, hvor farlig kan det være?
0: Det ble smett opp et par brødskiver, og så trøkte Torkil ned hendene, og dermed så gikk all lyd og all lys og alle radiosignaler. Men da altså...
4: Det her gleder jeg meg til, Anne. Kan vi noen hente en vaffel til meg og litt kaffe? Så vi skal snakke om brødristing, og da må vi riste vaffel, tenker jeg. Det er det vi driver med her i Abelstolen, vaffler og kaffe. Skal vi se, jeg har en gammel brødrister her fra cirka 1970, tenker jeg.
5: Ja, kjempefint. Ja,
4: brun og fin.
5: Utrolig fin.
4: Skal vi se, nå har vi koblet ned strøm her. Det litt spent på hvordan dette her vil funke. Om den har vært i bruk siden 70-tallet, det vet jeg ikke. Prøv.
6: Nå blir helt mørkt i lokalet.
4: Ja, så... Ja. Bretter vafferen i to, og legger den opp i brødristeren, skal vi se. Sånn, stopper den opp i ene her.
0: Da skal det sies at da er jo Torkil en gammel ringere fra studentradiomiljø, så det han gjorde da var at han dro opp mobiltelefonen sin, koblet seg til og gjennomførte resten av sendingen via mobiltelefon mens han løp rundt i VB for å demonstrere luftmotstand mot brødskiver.

å spise melben? Hvorfor må du ta på 5. skje? Hvorfor går du ut og plukker seg selv? Hvorfor tror du at alt dette skjer? Hvorfor sa du at du føler deg bedre? Hvorfor går du ikke og sier deg mot? Hvorfor går du og ljuger til legen? Hvorfor går du om å være så dum? Hvorfor går du og får diabetes? Hvorfor går du og får nyresvikt? Hvorfor går du ikke